0: Allô, Raymond. Allô. Allô.
1: West Coast Coalition FM.
0: Waay.
1: Waaye tey moom kontaan naa dugg naa.
0: Aha, kay tey dugg nga.
1: Waaw, rajo bi ba tey daf may maay jàmm fa rek wax naa gaay nañ ma yónni rajo waay.
0: Waay, nañ la yónni rajo waay.
1: Waaw, maa ngi nuyu oncle Samba bu jógee foofu.
0: Waaw.
1: Suñu papa ji.
0: Aha, kay.
1: Ñu ngi nuyu kilifa fans club yëpp, West Coast yëpp, ñuy déglu yëpp.
0: Jërëjëf waay.
1: Mag ak ndaw.
0: Aha, kay.
1: Waaye tey gars yi moom dañu amoon ay programme moo tax ñu tey ron kasu wéet.
0: waaw xam naa waa programme yi moom bëgg mu am.
1: waaw am na ñu ajoon seen fausse commune yi.
0: waaw.
1: waaw keneen ki doomam ji mooy Sey.
0: aha kay.
1: waaw kuy Sey yàlla may ko rek jaay jëkkër ju laabiir yàlla may leen ñu déggoo.
0: amiin waay.
1: waaw foofu la gars yi daw nii man maa wàcc maan bi tey.
0: waaw.
1: waaw na maa wàcc maan bi de.
0: yaay wàcc maan bi de ana soxna si.
1: ma ne dem na si fausse commune bi.
0: waaw.
1: suma sister doomam jarbaatam moo doon moo defoon fausse commune ñu aj ko.
0: dégg la waay.
1: soo ma ne ko moom mu dem man maay wàcc maan bi maa ngi wéet man kenn ron kasu.
0: ah kay.
1: mais naa ko ñëpp maa ngi déglu ngoom crédit bi moo bëree gool xam xale bu may yónni.
0: waaw baax na jërëjëf.
1: waaw affaire bi nu mu dooree na jeexee noonu.
0: kay noonu la fay demee.
1: waaw yow xam nga moom jaxas baxas yi moom noonu noonu la.
0: noonu la rek.
1: waaw na ngay génn si de.
0: na ñëw.
1: voilà rek carte bi di ñëw.
0: waaw de.
1: waaw xaaral ma desal mébé tout dalas rek. si kanam ak kanam.
0: ok.
1: waaw jërëjëf oncle.
0: jërëjëf.

comme nana nak dinañ ko taka fi rek abé elek ak su jamm inshallah ci 95.3 adena fa nek rek tokklok beten na fa xey suba et beten ci ci yalla ande manno pale ko tuti rek be 2 o'clock ma ñu defal len traffic talk show jaxas baxas bi tay nak afi rek lañ koy émalé waye suñu onkol bobu dal ñu koy ñaanal jàpp pour qualify bay nañ ko suñu bobu yal nako yalla fiyal bu may ko guddu fa nak wër ak kepp ko xamne rek yaangi déglu programme bi ak ñi fi kool ak ñi bugga kool ak ñi déglu yé ñu ngi ñaanal réew mi jamm daal ndax su réew mi amé jamm dañ ñu am jamm yàlla tuur ci réew mi ndox bu sedd feebaar yu ñaaw ñuy tëkk yëpp yàlla na ko fi yàlla dindi